ត្រង់រដ្ឋបុរនៅបណ្ណាតនឹងបាវបង្រីយពតារូបជាឡៃទ្រុះទាំងអេលូឌីវើបនីកនភ្លីប៉ាំងណពលយុពលកូមឹងគូសបំបកតបិបលឹមបាំងរ៉រ៉ៃដឹងរងទឹង